0: Ekaasan eku dede asiko yi badani eni eyan mi atuku jimo oloyin eleyi to ba wa were yi
1: se ti mo ko fa wu ro si mi ni
0: oh yes ke
1: eto ne ka porun dudu sise mo ni se
0: nítorí pé dáadáa náà ló ń bẹ nínú abidi òun ló fi jẹ́ pé dáadáa tí mo fi yín sí lọ́sẹ̀ tó kọjá náà ni mo tún bá yín lọ́sẹ̀ yìí.
2: Adéwálé lè fọ́ mi.
0: Mo tún kí yín kàbọ̀ sórí àkọ̀tún ètò ìràwọ̀ làgbà ní ìkànnì Wells Radio 89.3 FM.
2: I like your music.
0: Ìkànnì tí àgbọ̀ǹgbẹ́ ọgbọ́n àgbọ̀ǹgbẹ́ ètò tó kún fún ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye ti ń sun jáde. Ẹ káàsán o. Ẹ tún bá mi yí kíní ọ̀hún sókè lálálà. Torí pé kíni a ó tún gbádùn ara wa dáàyè tó lápẹẹrẹ lórí ètò lọ́sàn án tòní. Ẹ ṣáà ti mọ̀. Mo ti sọ fún yín pé tí n bá ti dé sórí ètò yìí tòní sí dull moment. Àwọn orin tó bá lè máa rìn dọ̀ orin tó bá lè máa rìn yà ẹ ò ní láǹfààní àti gbọ́ lórí ètò yìí. Pẹ̀lú orin Bami Ṣẹ́gun Adéwálé òun ni mo fi ń kì í kàbọ̀ sórí ètò yìí.

0: ọ̀rẹ́ ìyàbẹ̀ ló láró olúwa ló.
1: Ẹgbẹ̀rún lọ́nà dúnú dọ́là. Òun ni mò ń ná lóṣù. Tí mo fi ń ṣètọ́jú ara. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Òǹkọrin Afrobeat David Adeleke tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Davido, òun ló sọ bẹ́ẹ̀.
0: Láì Àdìsá ti iná lè rìn.
1: Davido ọmọ bàbá olówó ṣípayá ọ̀rọ̀ yìí. Ìyẹn lákòókò tó ń kópa nínú ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀. Pẹ̀lú gbajúgbajà òṣètò lórí ayélujára Devrel. Davido sọ ní gbangba wálíà. Nípa bí níní òkìkí. Bó ti ṣe máa ń fa kéèyàn náwó bítíbitì láti fi gbọ́ bùkátà rẹ ni. Ẹ ṣọ́ra láti máa ní ọmọ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin. Mo rélè mo fún un lóyún. Mo rí tọ̀hún mo fún un lóyún kì í ṣe ohun tó dáa. Kúbí Franklin. Òun ló ṣèkìlọ̀ fún àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin o. Gbajúgbajà gbólóhùn jáde tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀. Ìyẹn Ubi Franklin. Òun ló ti sọ pé kí àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin ìwòyí. Kí wọ́n yẹra fún bíbímọ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin. Ìyẹn obìnrin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ó ṣàpèjúwe irúfẹ́ nǹkan báwọn yìí. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn nǹkan eléyìí tó yára ba ìgbésí ayé ènìyàn jẹ́.
0: Ó yá kájọjú, láyé náà lérè.
1: Ọ̀rọ̀ bí àmọ̀ràn yìí. Òun ni Ubi Franklin fi síta. Lórí ètò orí ayélujára rẹ̀ eléyìí tó máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́rùú Wednesday. Mo ti sọ. Mo ní lóní kókó bíntínlérèfé. Mo láwọn aṣe kinní ọ̀hún lábala yìí. Ìyẹn lábala lérèfé. Lórí ètò ìràwọ̀lagbà. Ní ìkànnì West Radio 89.3 FM.

ẹgbẹ́ ìwo làgbà nínú nǹkan mẹ́ta tí mo kà kalẹ̀ yín. Owó ipò àti agbára. Èwo lálé pè lágbà nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí? Sówó ni àgbà ni, àbí ipò ni àgbà, àbí agbára ni àgbà? Ó yẹ ká lè mọ àgbà nínú wọn náà. Orí abala kejì náà la wà lórí ètò tí a pè ní ètò àsunara. Lórí abala tí a pè ní abala tẹ̀fẹ̀ tó yé. Ó le dàbí ẹ̀fẹ̀ ni àmóye ń bẹ́ẹ̀.